יותר מה שאתה עולה. וואי! ססו אתה ואה מה פענו? סבלו כתוב בגלל. אני שקונסה. וואו! וואו! וואו!